reka tubifurize igitondo kiza twizere ko mwese yabadukurikiye bari mu bice bitandukanye by'igihugu mwaramukanye amahoro ya nyagasani uyu munsi tariki 3 ukwezi kwa 9 2026 ikiganiro zinduka giterwa inkunga na M